Okubi ya wujina nuno Ni okuma Esther Ni okuma Sarah Ni oyi Jonah vipu Bonsu ye muno Me yiwe pula okubi ya mwati Ano fafu Me kuwama wati Wakubi dao Anoda sore ku

Edu abia ya momye kwe chinko titi enyu bia ati sei. When yen ya wo fono de pega yen. When we do wura yen ama ya ni da ho obrani mo bra yen nyiri kwe yen nimo no. Wudi tanyu bia mu nsambi ati sia. Ya wo fa nyansa ani adwene hu se bibi wo wiase. Wiase ne na ho kwa. Ebe yehu se Yesu ba. Ebe yehu wase wase do bobu bom. Wase den ebe ye Yesu nsan kireni se wo ba. Wase mo se sumbe du. Asoro no ewiase be gugugu he ebe woso. Bibi ke si bibi se sampa bibi bo. Se de bro ne be du du a. Awu bobo ani ti yi de koso no wo sampa bibi ba. Ara Yesu ma ye ne bete. Ebe yehu we are better to sumo. Our love of us many.

Aleti ase. Indeed. Papa kwenye na efe. Na kwenye na efe. Ninyami besu subi ya efe. Una enye mao. Nansonu die. Uni mnieye mao. Yaduntu die tu honyomu. Uni mnieye mami. Ampapa peni mnieye mao. Nyameti ase. Mechiao. Mechiao. Odafupa mechiao. Uni ya beme ni gospel ije kuje nchu ya mpedu. Kwe kukakaya mankwafu doa mechiao. Kwe bijemfi mechiao. Slay kwa abia mwa mechiao. Ama frimpoma mechiao. DJ Y ya mechiao. Esama mutri mkwa wate. Yawa. Ehe. DJ. Ah, kwa kwa ya wazi sudie. Esa kusie sa. Ezi wanya mami yunu. Nyameti ya siwa. Mati ya siye. Eye tris di tris. Wawumi yunu anekro. Nyameti ya si. Aha. Esi nyameti kwa sunkao. Upi ubi ya kawwe sore zasi ya rota kwa football uwa. Uwa. We ome bo netball ne basketball na adinyo. Nyameti ya si. Aha. Nanse. Mbazu hui ya. Zani etie bia ya dera dias ya wa nyameti ase eush sofo klemena na uzu soya sofo echia last year in kai kwabra uzu samri o chiliza ke gane bia na edo gane bia na ede papa papa papa papa. So we Ghana, they we are the peers. I need the idea, no. I know the idea. The idea for the film is out. Ah, idea, papa. Ah, so the pass one back.

0: agari nyanya echi umadinga yebi nenswa dumu kaho suni asasi di miadansi ese serabi anso mi mwanka me mwopopa
1: achi mkwane na kama u
0: nyoni mineno echi ami ya mwofem na nyoni menradie unimaba kwa semu
1: ah ah oje oje onyuntuni nyansani